0: Schengen.
1: Šengena zonas teritorijā pat labam ir 27 Eiropas valstis, 23 Eiropas Savienības dalību valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. Un tajā bez robežu kontroles var brīvi ceļot no vienas valsts uz citu, neatkarīgi no tā, kāda robeža – sauszemes, jūras vai gaisa – tiek šķērsota. Robežu kontrole ceļotājiem ir jāaiziet tikai šķērsojot ārējo robežu, proti – Šengenas dalību valsts robežu ar valsti, kas nav Šengenas dalībniece, piemēram, robežu starp Poliju un Ukrainu. Nesen Šengenas zona ieguva dažus jaunus dalībniekus. No 2023. Gada 1. Janvāra Šengenas zonai ir pievienojusies Horvātija. Savukārt 2023. Gada nogalē Eiropas Savienības valstis vienprātīgi nolēma dot zaļo gaismu robežu kontroles atcelšanai pie Savienības ārējām gaisa un jūras robežām ar Bulgāriju un Rumāniju. Ceļot bez robežu kontroles no šīm valstīm uz pārējām Šengenas zonas valstīm ar lidmašīnu vai kuģi varēs no 2024. Gada 31. Marta. Tomēr par kontroles atcelšanu pie sauszemes robežām tiks lemts vēlāk. Tas nozīmē, ka Šengenas zonai nav pievienojušās tikai divas Savienības dalību valstis, un tās ir Īrija un Kipra. Kipras gadījumā pat labam tiek vērtēts, vai valsts atbilst visiem vajadzīgajiem kritērijiem, kas ļautu tai pievienoties zonai bez robežām. Savukārt Īrijai nav juridiska pienākuma pievienoties Šengenas zonai, kaut arī tā, jebkurā laikā var šādu lūgumu izteikt. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka visiem Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties, neatkarīgi no tā, vai viņu pilsonības valsts ir pievienojusies Šengenas zonai vai nē.
0: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
0: It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
1: Tāpēc gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi šķērso robežu starp divām Savienības dalību valstīm, no kurām viena ir, bet otra nav, Šengenas dalībniece, viņiem principā ir jāaiziet tikai nosacīta robežu kontrole, lai apliecinātu savu identitāti. Citu valstu pilsoņiem Šengenas valstis piemēro saskaņotus nosacījumus un kārtību, kādā ir jāsaņem īstermiņu vīzas, kas ļauj vīzas saņēmējiem brīvi pārvietoties Šengenas zonā ne ilgāk kā 3 mēnešus katrā 6 mēnešu periodā. Tomēr ne visiem citu valstu pilsoņiem ir jāpiesakās Šengenas vīzai. ASV un Austrālijas pilsoņi no šī pienākuma ir atbrīvoti.
0: Schengen.
1: Šengena nenozīmē, ka ceļotājus neviens vairs nekontrolē. Šeit ir ļoti svarīgi nošķirt robežu kontroli no drošības pārbaudes. Drošības pārbauda notiek drošības apsvērumu dēļ, piemēram, lidostās, un attiecas arī uz pasažīriem, kuri ceļo Šengenas zonas teritorijā. Turklāt pasažīrus var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka attiecīgais pasažieris ir konkrētās ceļojuma biļetes likumīgais īpašnieks. Vienlaikus jāpiebilst, ka Šengenas valsts var, izņēmuma kārtā, uz laiku atjaunot robežu kontroli, ja tā ir konstatējusi, ka ir nopietni apdraudēta valsts sabiedriskā kārtība vai iekšējā drošība. Praksē šāda iespēja dažkārt ir izmantota, piemēram, kā to izdarīja Francija, atjaunojot robežu kontroli terorisma draudu dēļ.
0: Schengen.
1: Tātad Šengena nav tikai ceļojuma atvieglošanas līdzeklis. Tā ir veidota, lai šī zona būtu arī droša. Šengenas informācijas sistēma ir īpaši izveidota datubāze, kurā policijas dienesti un citas kompetentās valsts iestādes var ievadīt un pārbaudīt informāciju, cita starpā arī par bezvēsts pazudušām un par meklēšanā esošām personām. Tā ir sadarbības platforma tiesību aizsardzības orgāniem no dažādām valstīm un palīdz augstā līmenī uzturēt drošību, jo īpaši pie Šengenas ārējām robežām. Vēsturiski Šengenas zonas pirmsākumi ir meklējami 1985. Gadā, kad 5 Eiropas Savienības dalību valstis nolēma atcelt kontroli pie savām iekšējām robežām. Šī ierosme tapa, tiecoties veicināt Eiropas integrāciju pēc otrā pasaules kara, un ar to bija iecerēts panākt savstarpēju uzticēšanos dzēšot robežas. Šengenas zona savu nosaukumu ieguvusi no Luksemburgas ciema Mozeles upes krastos, kur šīs zonas dibināšanas valstis parakstīja sākotnējo līgumu. Tā dēvētais Šengenas tiesību aktu kopums, ko pat labam veido Šengenas līgumi un ar tiem saistītie noteikumi, ir neatņemama Eiropas Savienības likuma daļa jau aptuveni 20 gadus, kopš tas ar Amsterdamas līgumu ir iestrādāts Savienības tiesiskajā regulējumā. Šodien, vairāk nekā 30 gadus pēc Šengenas līguma parakstīšanas, Šengenas zonā brīvi var ceļot vairāk nekā 400 miljonu iedzīvotāju. Šengena dod nevien iespēju cilvēkiem vieglāk pārvietoties, darījumu vai atpūtas nolūkos, bet arī veicina Eiropas ekonomikas uzplaukumu, uzlabojot mūsu ikdienas dzīves kvalitāti. Nav šaubu, ka tas ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas projekta sasniegumiem.
5: Európsky ombudsman je nezávislý a nestranný orgán, ktorý pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Prešetruje prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov únie a pôsobí ako sprostredkovateľ medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Výraz ombudsman pritom označuje jednak orgán a jednak samotnú osobu na čele tohto nezávislého úradu. Aktuálny ombudsman alebo ombudsmanka každoročne informuje Európsky parlament o svojich aktivitách a predkladá europoslancom príslušnú správu. Ombudsmana volí Európsky parlament na 5-ročné funkčné obdobie s možnosťou obnovenia mandátu. Od decembra 2024 zastáva tento úrad Tereza Enchiniová, nezávislá odborníčka na ľudské práva a univerzitná výskumníčka. Je tiež členkou dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom, známeho aj pod skratkou OLAF. V minulosti bola zástupkyňou Národného ombudsmana alebo verejného ochrancu práv v Portugalsku. Na poste Európskeho ombudsmana vystriedala Emily O'Reillyovú, bývalú írsku novinárku, ktorá túto funkciu vykonávala od júla 2013. Vysvetlíme si teraz pojem, ktorý odznel v úvode tohto podcastu a povedzme si, čo je to nesprávny úradný postup. Ide o postup, ktorý sa týka predovšetkým administratívnych nezrovnalostí, nespravodlivého zaobchádzania a diskriminácie, ale aj zneužívania moci či politik príjmania zamestnancov. Okrem toho sa môže vzťahovať aj na neposkytnutie odpovede na sťažnosť či zamietnutie prístupu k informáciám verejného záujmu. Dôležité je však to, aby sa sťažovateľ so svojím problémom najskôr obrátil na príslušnú inštitúciu. Pokiaľ sa nič nezmení, môže sa následne odvolať na ombudsmana. Sťažnosť môže podať v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie. Ombudsman predstavuje nezávislý orgán a ako taký nepríjma pokyny od žiadnej vlády ani organizácie. Môže iniciovať prešetrovania sťažností, nemôže však prešetrovať skutočnosti, ktoré sú predmetom súdneho konania. Za výnimočných okolností a na žiadosť Európskeho parlamentu môže Súdny dvor Európskej únie ombudsmana odvolať, pokiaľ už nesplňa podmienky potrebné na výkon funkcie alebo sa dopustí závažnej chyby. Ako teda môže ombudsman pomôcť v praxi? Najjednoduchším spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť daný problém, je najskôr upozorniť príslušnú inštitúciu. Ak to nestačí, nastúpi ombudsman, ktorý sa snaží dosiahnuť medzi dotknutými stranami zmier. V prípade, že sa mu to nepodarí, môže inštitúcii adresovať odporúčania. Ak ich táto neakceptuje, ombudsman môže predložiť osobitnú správu Európskemu parlamentu, ktorý potom musí prijať potrebné opatrenia. Vezmime si konkrétny príklad z júla 2024. Tedajšia ombudsmanka Emily O'Reillyová konštatovala v rámci 5 rôznych prešetrovaní nesprávny úradný postup zo strany Európskeho úradu pre výber pracovníkov, známeho aj pod skratkou EPSO. Poukazovala pritom na spôsob, akým úrad riešil sťažnosti týkajúce sa prijímacích testov prebiehajúcich na internete. Uchádzači sa sťažovali najmä na problémy pri spúšťaní testu, zlé fungovanie nástrojov na online platforme a príliš dlhé čakacie lehoty. V rámci jedného prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad preskúmal, či možno nahliadnúť do technických registrov a spätne tak preveriť technické podmienky zrealizovaného testu, vrátanie fungovania rôznych nástrojov. Úrad by mal podľa nej trvať na tom, aby bola táto funkcia súčasťou budúcej zmluvy s poskytovateľom služieb testovania na diaľku. V rámci štyroch ďalších prešetrovaní ombudsmanka vyzvala úrad EPSO, aby kontaktoval sťažovateľov a pokúsil sa v prípade každého z nich nájsť primerané a spravodlivé riešenie. To však nie je všetko. Okrem prešetrovaní týkajúci sa konkrétnych sťažností, má európsky ombudsman takisto právo moc proaktívne sa zaoberať všeobecnejšími strategickými otázkami. Upozorňuje na problémy verejného záujmu a skúma otázky súvisiace s inštitúciami Únie a demokratickým rozhodovacím procesom. V prípade úradu EPSO viedla ombudsmanka 5 prešetrovaní spolu s ďalším prešetrovaním z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týkalo testovania na diaľku. V záveroch z prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad zabezpečil, aby technické požiadavky neznevýhodňovali určitých uchádzačov a nebránili im absolvovať testy na diaľku. Zároveň odporúčala, aby mali uchádzači počas testov prístup k informáciám o tom, ako riešiť vzniknuté problémy a podávať sťažnosti. Požadovala tiež, aby úrad preskúmal svoje pokyny týkajúce sa podávania sťažností. Emily O'Reillyová takisto navrhla, aby úrad EPSO umožnil uchádzačom zopakovať si testy prezenčne v testovacích centrách, pokiaľ sa problémy s rovnosťou príležitosti súvisiace s testovaním na diaľku nepodarí vyriešiť. Treba však poznamenať, že európsky ombudsman nemôže riešiť sťažnosti týkajúce sa štátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov v členských krajinách, a to ani vtedy, keď sa tieto sťažnosti týkajú záležitosti Únie. V takom prípade je vhodnejšie obrátiť sa na národného alebo regionálneho verejného ochrancu práv. Úrad ombudsmana rieši každý rok viac ako 700 sťažností z celej Európskej únie a začne prešetrovať viac ako 350 podnetov. Pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Zohráva tak zásadnú úlohu pri zabezpečení riadneho fungovania Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
6: Ci sono più di 608 milioni di aziende agricole al mondo e più di 10 milioni si trovano nell'Unione Europea, una cifra che è però in calo costante da diversi anni. L'agricoltura su piccola scala è la più praticata a livello mondiale ed è spesso considerata un'alternativa sostenibile alle attività su più vasta scala. Ma le piccole aziende agricole devono affrontare molte sfide e il loro futuro è incerto. Migliorare le condizioni dei piccoli produttori alimentari è pertanto un obiettivo globale e una priorità dell'Unione.
7: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Nell'episodio di oggi parleremo del ruolo delle piccole aziende agricole nel sistema alimentare dell'Unione Europea. Cosa intendiamo quando parliamo di piccole aziende agricole? Quali sono i criteri per definire un'azienda agricola piccola? Le dimensioni, la produttività o il fatturato?
6: Tra i diversi criteri utilizzati, come ad esempio la forza lavoro, il bestiame o la produzione economica, quello più comune è la dimensione della superficie coltivata, in quanto facile da definire. Ad esempio, le aziende agricole con meno di 5 ettari di terreno coltivato possono essere considerate piccole. Così però si rischia di semplificare troppo le cose. Questo criterio infatti non tiene conto di tutta la complessità dei sistemi agricoli. Ad esempio, una superficie coltivata di 5 ettari o meno potrebbe trovarsi accanto a un capannone di allevamento di grandi dimensioni, nel qual caso l'azienda sarebbe da considerarsi grande. Detto ciò, è più facile ottenere informazioni sulla superficie coltivata che su altri dati, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, la definizione di piccola azienda agricola si basa spesso su questo criterio, nonostante le sue limitazioni.
7: Quanto cibo producono le piccole aziende agricole?
6: Si afferma spesso che i piccoli produttori agricoli producono il 70 o addirittura l'80% dell'alimentazione mondiale. Studi recenti però indicano che la cifra reale è più bassa. I piccoli produttori sono responsabili di un terzo della produzione alimentare mondiale. Allo stesso tempo, questi studi confermano che le piccole aziende agricole investono di più nella produzione alimentare, che è più diversificata rispetto a quella delle grandi aziende.
7: Le aziende a conduzione familiare producono l'80% dei prodotti alimentari mondiali, ma possono essere di qualsiasi dimensione. Ecco perché non dobbiamo confonderle con le piccole aziende agricole.
6: Un'altra possibile spiegazione per la differenza tra i dati reali e le stime è proprio la natura complessa delle stime stesse. C'è infatti il rischio di sottostimare la produzione delle piccole aziende se i loro prodotti sono destinati a familiari e amici o all'alimentazione degli animali. Il settore agricolo dell'Unione Europea è molto diversificato. Vi sono aziende di sussistenza, piccole e medie aziende a conduzione familiare e imprese agricole di grandi dimensioni.
7: Con il passare del tempo però il numero delle aziende sta diminuendo e quelle ancora in attività diventano sempre più grandi. Vediamo come mai. Innanzitutto, viste le difficoltà del settore agricolo, fattori come le pressioni del mercato e i fenomeni meteorologici estremi hanno colpito più pesantemente le aziende piccole. Inoltre, queste devono investire più tempo e denaro in innovazioni e nuove tecnologie che sono molto costose.
6: Anche la composizione demografica delle aziende agricole potrebbe in parte rispondere a questa domanda. Secondo le statistiche, mentre i giovani agricoltori si occupano generalmente di aziende più grandi, quelle piccole sono gestite da agricoltori più anziani, che spesso lavorano oltre l'età pensionabile. Quando smettono di lavorare, il terreno viene abbandonato o inglobato in un'altra azienda. In questo caso, le dimensioni medie dell'azienda possono crescere.
7: Oltretutto, la vita agricola non gode di una buona reputazione. Chi vuole lavorare nel mondo dell'agricoltura potrebbe essere scoraggiato dai costi e dai rischi legati all'avvio di un'azienda o anche dallo stile di vita, visto come meno remunerativo rispetto a quello offerto da altri settori.
6: L'opinione pubblica, invece, considera virtuose le piccole aziende agricole, dato il loro ruolo cruciale nell'approvvigionamento di prodotti di base. Sono viste come custodi dei territori e della biodiversità, perché praticano tecniche agricole sostenibili. In effetti, secondo i dati raccolti, nelle aziende di piccole dimensioni c'è più biodiversità che in quelle grandi, dal momento che presentano una maggiore varietà di colture alimentari e non alimentari e rendimenti più alti.
7: Le piccole aziende agricole, oltre a produrre cibo, sono molto importanti per le zone rurali dell'Unione Europea. Tengono vive le comunità rurali e remote, preservano l'identità della produzione regionale e offrono occupazione in regioni con minori opportunità di lavoro. Il ruolo di queste aziende nella produzione e nella disponibilità alimentare dipende anche dalla loro partecipazione nei sistemi alimentari locali. Quando i produttori sono ben integrati nella filiera, dedicano meno spazio alla produzione personale e le aziende sono più sane. Le filiere più corte e le vendite dirette però richiedono ai produttori di sviluppare altre abilità, il che fa aumentare l'orario di lavoro, i costi e i rischi.
6: Ecco perché la politica agricola dell'Unione Europea include misure specifiche per affrontare le necessità delle piccole aziende. La nuova politica agricola comune, conosciuta come PAC, include diversi obiettivi che riguardano le piccole aziende, come ad esempio aiutarle a modernizzarsi e a crescere o ad aumentare la loro resilienza pur continuando a praticare l'agricoltura su piccola scala.
7: A livello europeo è stata spesso sottolineata l'importanza delle piccole aziende per l'agricoltura e le aree rurali e sono stati progettati strumenti specifici della PAC per rispondere alle loro esigenze, anche se, originariamente, i fondi della PAC non erano stati pensati per loro.
6: A livello nazionale, grazie alle nuove politiche, i paesi dell'Unione avranno più flessibilità per sviluppare i loro piani strategici in modo da adattare le misure alle piccole aziende agricole e alle realtà locali. Grazie a queste misure sarà possibile mantenere tutti i vantaggi economici, sociali e ambientali che le piccole aziende comportano per il sistema alimentare dell'Unione. Infine, le piccole aziende agricole dovrebbero beneficiare di una politica alimentare a tutto campo, come già previsto nella cosiddetta strategia dal produttore al consumatore promossa dall'Unione Europea. Questa politica alimentare dovrebbe andare oltre la PAC per ovviare alle attuali carenze della filiera agroalimentare e procedere verso una trasformazione radicale dei sistemi alimentari.
7: In futuro questo settore si evolverà e l'Unione Europea intende sostenere tutte le fasi di questo processo. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
8: It's time to vote. Between the 6th and 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing the voting system for the European elections.
9: Every 5 years, European citizens elect the members of the European Parliament, or MEPs, that will represent them. This year, 720 MEPs will be elected, which is 15 more than the 705 members of the current Parliament. Each country elects a different number of MEPs based on the principle of digressive proportionality. This means that countries with larger populations elect a higher number of MEPs, but each MEP from a larger country represents more people than an MEP from a smaller country. The minimum number of MEPs a country can have representing its people is 6, and the maximum is 96. The voting process for the European elections varies slightly between EU countries, but the fundamental principles remain the same. In many EU countries, voters can cast their vote for a political party, individual candidates, or both. European elections use the proportional representation system, which means that the number of seats a party wins in the European Parliament is in direct proportion to the number of votes that party receives. But who can vote? To participate in the European elections, you must be a citizen of an EU member state and meet the voting age requirement in your country. In most EU countries, the voting age is 18, while in Austria, Belgium, Germany and Malta, people can vote from the age of 16, and in Greece, the voting age is set at 17. In addition, EU citizens resident in another EU country have the right to vote either in their home country or in their country of residence, but each person may only use their vote in one place.
8: So how does voting in the European elections work? When you go to vote, you'll see a list of political parties, each with their own pre-selected candidates. You can choose the party you want to vote for by marking your ballot next to their name. It's important to note that when you vote for a party, your vote indirectly contributes to the selection of the individual members of the European Parliament from that party. The parties have pre-selected candidates in the order they'll be elected, based on the number of votes the party receives. However, in some countries, you can either vote for the pre-selected list or give individual votes to candidates on that list. Once voting is closed, the votes are counted and each party's share of the seats in the European Parliament is determined, based on the proportion of votes they received. This ensures that all political parties are represented in proportion to the level of support they received from voters. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws, and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something to take for granted. It's a collective achievement and thus a collective responsibility, and each and every one of us has a role to play in it.
9: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
10: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa Unita. come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
11: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.